rashawa ba ta tsaya akan mahukuntar alkali ba a'a hatta limami idan ya zama cewa ya kiye dago daga ruku'u saboda wani ya samu sallah kuma yayi haka ne dan kawai girman wannan mutumi me yawa zai bashi zakka ko yana bashi zakka ko zai masa alheri to shi ma yayi ne dan sau da yawa an tashi rashawa sai a jinginawa alkali a jinginawa dan sanda a jinginawa soja a jinginawa kaza a'a liman ma shi ma ta shafe shi dan haka idan ya zama da cewa tsakani da Allah ne kawai kittagowa shikenan amma idan dan wani matsayi naka ne ko wani abu to shi ma yayi ne zaka duk wani alheri da za a yi maka wanda ba dan wannan mukamin ba me wanda ba zaka same shi ba to sai ya zama rashawa dan haka shi yasa malamai da yawa suke ganin haddarin shugabanci da mulki saboda wani lokaci da ka samu mulki kafin ma a lantsar da kai rashawa ta yi maka yawa a gidanka saboda tsammanin za a zo a samu riba a tare da kai dan haka rashawa ba ta tsaya akan wani abu guda daya tana cikin kowane abu na rayuwar mutane domin duk abin da zai danne haƙin wani ko ya cutar da haƙin wani shine rashawa shi yasa malamai da dama suka hana masu mulki karɓar kyauta saboda wannan karɓar kyauta tana taimakawa wajen su masu mulki su ki yin abin da ya kamata kamar misali yan siyasa ai suna bayar da rashawa a zabe su a primary election rashawa suka duk wani dan siyasa da ya bayar da kuɗi ga delegate aka zabe shi ya ba da rashawa a shari'ar musulunci ma daga nan ya kashe kansa akan ya zama cancanta an zabe shi to maka haka wane ne zai sha duk a cikin waɗannan yan siyasa rashawa ce ta basu domin wane ne ya ci primary election bai yi kyauta ba ma'anar delegate shine wakili da aka zabe shi dan ya zabo wanda ya cancanta a shari'ar musulunci shi yake ce ul hal wal aqdi dan haka shi an zabe shi ne domin ya zabo wanda zai shugabanci al'umma daga ran da aka bashi naira ɗaya ya karba dan ya wannan zaben ya ci rashawa ko ya so ko ya ki ya ci rashawa kuma ya ci haram kuma duk barnar da mai mulkin yayi da shi a ciki domin shi ne ummul habaisin ya kawo shi kamar yanda shugaban jam'iyya shi ma ya ci rashawa saboda yakan tsaya ya dubi wane ne zai biya masa bukata in ya ci zabi dan haka wannan mutumin shi zai mara baya ba ruwansa da kyansa ko rashin kyansa shi ma rashawa dan haka wannan barnar ta rashawa da kuke kallo ba wai ta tsaya a wani gefe guda bane ba akan mai unguwa da dagaci da hakimi da sarki bane

tsari na musulunci aka ce ita rashawa tana nufin duk wani abu da zai dadada wa wani mutum rai, wanda saboda shi mutum zai iya yin abin da bai kamata yayi ba, ko ya ki yin abin da ya kamata yayi. Shi yasa shari'ar musulunci ta hana waɗannan abubuwa. Ko da gaisuwa, idan ya zama na cewa gaisuwa a ce kullum zaka je ka gaishe da wani ma'aikaci, kowane irin ma'aikaci na al'umma, ya zama na cewa zaka je ka dinga gaida shi ko da so ɗaya ne a juma'a, ko da gaisuwar sallah ce, wannan rashawa ce. Dalili saboda zai ji daɗi gobe ya zo ya ga cewa ai wannan yana gaida ni, ai wannan yana ganin mutunci na, ai wannan yana ganin kima. Shi yasa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci, uwa, uba, ɗa, mata, ba za ka yi masa alheri ba, domin alherin nan wata rana zai zo kansa, za a iya zuwa a ce da shi kaza. Misali, abin da yasa rashawa take da illa shine cewa duk lokacin da mutum ya zo gabansa wata rana, wani daga cikin alkalai sai wani mutum ya kawo ƙara gabansa, suka zo su biyu, da suka zo suka zauna, wannan yana kyautata masa tuntuni. Don haka da suka zo gabansa da mai ƙara da wanda aka yi wa ƙara suka yi bayani, sai ya ji zuciyarsa ta ɗan karkata kan wannan mai ƙaunan nan ta sami nuna masa ƙauna. Abin da ya buɗe baki ya ce ku kai ƙarar ku wajen wani alƙalin. Aka ce me yasa? Ya ce saboda na ji zuciyata bata daidaita su ba. Daga abin da ke cewa rashawa shine yin abin da zai sa wani mutum ya yi abin da ba shi ya kamata ya yi ba, ko ya ƙi yin abin da shi ya kamata ya yi.

Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci gami da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da sukan shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, muke tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Alhamdulillah ga waɗanda suka kasance da mu makon da ya gabata, kun ji mu tare da ƙwararren likitan namu wato Dr. Muhammadu Kawu Magashi na asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, wanda ke ci gaba da amsa tambayoyin da ku masu kallo da kuma masu sauraro kuke aikowa akan wani abu da ya shige muku duhu, hususan da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. To alhamdulillah a daidai wannan lokaci ma ina sake farin cikin gabatar mana da dakta wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, muna sake yi wa dakta Lale marhaba.

0: kansa.
1: Mai ta 97.3 zanguna FM Rahma Radio kuke ci gaba da sauraro inda kafin daukar wadannan sakonni daga sashen talla kasance tare da sashen labari da al'amuran yau da kullum inda muka kawo muku labarai da rahotanni wanda agogon mutum yake nuni da karfe 8 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin karkada kunnuwa ku sha labari tare da Usman Ibrahim Datti da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku ku sha labari shirin dake zakuru muku rahotanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin ku. A cikin shirin namu ne yau za ku ji abubuwa biyar da mutum zai ribata kafin biyar su same shi.
3: Allah ya baka lafiya, Allah ya baka rayuwa, to ka amfana rayuwar gabanin mutuwarka dan a duniya anan ake samun guzurin lahira.
2: Sannan za ku ji yadda mai yankan farce da gadi ya bayyana cewa yana dakon wata hajiya daga kasar Dubai domin ta dawo su ya aure.
4: Za ta yadda Allah ya da, Allah ban mu tare, Allah hada jinin mu ni da ita. Allah ya dade ta lafiya. Muri na kuma aure ta Allah ya da. Ni ba kudi na kallawa.
5: Ni ka kallata.
4: Soyayya
2: duk a cikin shirin za ku je da mai mota da mai keke nafef har ma da mai babur suka fece suka bar abin hawan su a daidai lokacin da wata motar daukan kaya za ta fado kan su.
6: Ana iwu iwun da ake yi dan a daidai da sauyin ya fita shi ma mai motar ya fita duk suka fita suka bar motocin na san sauyi ya fita babur ya tsallake ya bar babur din sa.
2: Wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a daidai wannan lokaci sunana Usman Ibrahim Datti da ke rike da akalar shirin a halin yanzu a dakace mu.
7: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
8: Ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
7: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
8: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
7: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
8: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu inteba. Kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
7: Kace mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
8: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goruba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
7: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
8: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0806-364-85 ko 0806-87-23-22.
7: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store.

0: yanda abba bici yake to sai mu je mu samu abba dawakin kudu abba makama gano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu wanda a wannan mako Alhaji Rabi'u na gwaggwa gano madugun shirin kuma mataimakin jagoran jam'iyyar APC a karamar hukumar dawakin kudu wanda kuma shine ex officio na jam'iyyar APC ex officio 2 a jam'iyyar APC ta jihar Kano ya fara bude mana angarar shirin da Alhaji Audu Gurgu ya karkare sakamakon yanayi na abubuwan da suke gaban sa a madadin bakin namu da suka shigo muka wannan tattaunawa da su hususan shi kansa Alhaji Rabi'u na gwaggwa ganan da ke daukar nauyin kawo muku wannan shiri da ma waɗanda ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abba Salisu Soran ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kaimu mako na gaba domin jinmu a wani sabon shiri makamancin wannan wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh